0: fi ope fun oluwa orilede aye gbogbo e fi ope fun oluwa iye eyan re eyi te do lo oluwa ni agbala olorun pe pelin ogun fun olorun wa oba to pa omode ni oba to nso wa to ti wa leyin oba to jafile wa lori eto koko nu werin loni ise bond fm 92.9 to wa lori gbogbo jare ni keja leni ti sojo aje monday ojo kewa ninu osu kejo nu 2026 amanyan olorun wa logo ni o baba ologo ti o ma gbogbo lo tuji olalekun lo ko mi eku ojumo o
1: eku ojumo gbogbo olulufe le ise bond gbogbo olulufe koko nu werin a jire bi ode odun bi oni arufo alase ti edumare we mo ni ko si owo ija ti a le

0: Et toi, comment ça va être? Comment est-ce que tu l'ouest? Comment est-ce que tu l'ouest? Quand nous n'avons qu'à d'oumbouéon, est-ce que nous n'avons qu'à d'oumbouéon? Est-ce que nous n'avons qu'à d'oumbouéon? Et tu es d'oumbouéon, d'ailleurs, si on voit une loi, il va où? Et bien, tu es d'oumbouéon, tu vois, d'oumbouéon, tu vois, tu n'es pas un baron ou un baron solo. Et tu es comme un peu boué, c'est pas un peu long boué, c'est un peu qui a la vie à Kodjoba. Alors, voilà, mais tu peux nous sortir du monde. Voilà, on est un peu plus grand, on est un peu plus grand, on est un peu plus grand, on est un peu plus grand, on est un peu plus grand, on est un peu plus grand, on est un peu Grand Malud of Sheikh Ahmed Al-Tijani ni Kano ngba ton lo sabe osun pe e ba wa ba gbo awon ti won je musulmi parapara soro be no kesi awon ti won je ti emole christi na oni te ba wo awon ajo sokan agbaye won ni won soro nipa pe amo eyan ngba ta ajo sokan e ton je ton pa no ma soro nipa awon ton ba so ba sadi won ni so ni mo pe awon eyan ton lo bi million lona meta di logofa abo ni 17.8 million eyan na lo je pe won fi ti patiku le kuro le won lo le pe a so pe to a nse ija esin abi pe boya a nse rubalu ni orilede gbogbo ti nbe lagbaye pe gbogbo eleki je ki alafia kojoba lagbaye ni enogbo iwe ero ni telegraph laaro e baro yi
1: ninu iwe ero the guardian to jade laaro toni won ni en to mu aso re to didi nte mole igbe aso ta ni o le faya o o ma ni ti oro awon kan ta gbodo daroko tori isokun orilede wa nigeria o won ni awon eni yi ati mo pe won ririn sojo condemn ayon ni won gbodo wonu studio wa ikolon ko shanu wa ni tori pe ni ipile olohun ni ipile ta tun ni daroko tori ko ma ra pe ande yesi awon iya kan o won ni ni ipile won ijoba lowo pe awon aga onigi ma nbaje ko nse awon aga to rewa bi ti ilu oyinbo won ba mu awon ese aga irin ni won fi se o won wa gbe awon bi ta won ma gbe loka won se yen ni igi won lawon eni won si wonu ile iwe lo won si mu gbogbo irin to je ese aga won si yo aworan ki paro won si se foran won sori amu amu maworan te pe gbogbo eyan wo won to jo repete ni irin won fe ma foju re o bakan na won ni ijoba ipinle won na lo tu wo pe ah o ma da ko won se awon koto idaminu bi ti ilu oyinbo o ba se awon pepele sori koto idaminu e ta mo si slab won si yo amati won si nfo irinu e ni o won an fi oko to fi nko awon malu won fi nru awon ide tiketi e ri kankan so pe ah ikina won le wa se ti won fi oko malu ru wa wole e kan yaworan en gbe sori amo maworan ati ori awon ero ayelukara bi ajire ni bayi won ni tutu ti de o ti se o won ni afara kan ti won pe ni afara alakija eto so festaki papo mo awon agbegbe mi won ni eje mo pe awon oba eje da yi ti won kan ma n di erun jigojigo te ko ro pe erun jigojigo lo wa labe afara bi pe won ti bere si luama opo won opo iyen awon beam ati pillar to gbe bridge ro won ti bere si lu won ni ama o won ni won ti bere si yorin o won ni ojo keje osu kejo ti a wa nu re to je ojo jimo to koja na lo je pe won fowo si ko fun mu awon metadi ni ogbon ninu won latari bi won se ba won to je pe won yorin na lowo en to je commissioner fun oro ayika ati awon alumo ninu omi to kubo wa lo soro na ti mo pe eleyi o je iwa eranko gba awon oriru eleyi ri pe tan ba pa fin derubo loro pe eleyi awon oriru e ri o won ni awon ajo kai ati awon mi lojo sise yi o nigbati o soro gomina babaje sanwo olu ti ipinle eko won so latenu to ye commissioner fun oro iroyin gbenga omotosho won ti pase o fun gbogbo awon eso agbofiro ni ipinle ti eko pe gbogbo awon ti o je pe won lowo ninu eleyi pe e ri pe emu won de bi ti imi e si gbedule tori pe iwa eranko ni barbaric and criminal ebo to jabo lenu gomina ni o won ni bayi won ti ran awon iko to je pe onimo ero engineer lo sibe lati lo wo pe se afara na se awon ko si le ma rin lori e won ni irin to yo ko ti to ewon te pe afara le fi deru ba yan pe o duro dede e ma mi kan e le se gba ori e ijoba yo tun se atunse to ku si laipe ta mo si reinforcement ninu iwe ero the guardian le wa laro toni o
0: oko nu iwe ero na le n gba nubod fm lawa re 2.9 nu iwe ero ni telegraph laro yi je je me ko won ni poroporo na lo mi je da loju awon eyan ti won je ise ijoba bile esako west ni ipinle edo lori nkan ti won sapeju gege bi ibanuje ona meji fun nkan lara awon ti won jo sese e to ko re je moses elunaimien ikemie e to ye pe omo re omo odun meedogun na ni won ni opadanu so je pe ati wa gbo oku omo nubayi o wa je wa la nle o so kokoko pe ni ira specialist teaching hospital lori pe won ni ko le san owo eleyi ti won so pe won a fi ti itoju omo na bo le je pe pelu ko won le won toju omo na pada gbe mi sugbon la won fe gba million kan abo le die naira ti se 1.8 million naira won ni ikemi to je osise ijoba bile esako west local government ni won so di mo pe o lohun gbe omo n lo si ile osan ti o je ti ijoba to ko university of Benin Teaching Hospital nle igba to ri pe arakunrin omode kunrin pe ore pe inu re nwu bakan bakan to je pe ara ni gidigidi kilo nse la won bere to je pe awon gbedigba ni ile iwosan yi e le igba ti wa se ayewo si ni awon ojo melo kan ni UBTH ibe na ti ni order kan ma gbe won na lo si ile iwosan to je ti ara to pe ni rare special teaching hospital ibe na ti wa se ayewo so ni oni jejere inu edo to npe ni liver cancer won ni won se gba ni won ba bere si toju e o agbalo gbawo pelu ko won toju e won ni ojo keji osu keje odun 2026 ta wa ni won bere si toju e won ni omo na pada je olorun ba ni pe ni ojo kokan logo osu keje odun ta wa yi leyin to lo ojo mokan dilogun ti o fin gba itoju ni ile iwosan na ngba ti omode kunrin wa ku tan won ni ikemi wa so pe da ohun ti gbianju lati pe ko n gbe o pe ko n lo sin o la ile iwosan ba laye o le gbe oko mo ni kilode owo to wa nle owo gbese ta fi toju e osan omo te le toju sa ni oye yi o ti ku yo padanu ona meji re ka padanu omo tan ka tu wa padanu owo ah won ni awon ni gba won ni bo se pe oro di aso ta won ni le wo so ma yari o won la oni tari oku omo e fun baba re tori pe ko san 1.8 million be lo je pe baba ohun o ti e wa lowo to n fe so tori pe ohun ti padanu omo ko tu wa padanu owo ohun to a lowo ngan bo se pe gba awon ise na n ba so kuro won ba iru ki ati apele Nigeria se ko wa si oju anu mo la won le wo so ni e na gbo iwe iroyin New Telegraph la ro yi e ba ro yi
2: látara ìmọrírí ètò ẹ̀kọ́ àti àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní tó ṣe sílẹ̀ ló jẹ́ kí alága ìjọba dàgbàsókè di olówó ojúlówó ọ̀nàrẹ́bù dr ṣèyí jákòdè máa polongo ṣíṣe àǹfààní sílẹ̀ fún gbogbo akẹ́kọ̀ọ́ tí ó tún jẹ́ olùgbé di olówó ojúlówó lcba láti lọ forúkọ sílẹ̀ láti kópa nínú ìdánwò iléèwé girama ní gce examination lórí ẹ̀rọ ayélujára ti ìjọba ìdàgbàsókè di olówó ojúlówó at education department tàbí kí o wá sí ilé iṣẹ́ ìjọba ìyẹn council secretariat àmọ́ ṣá o akẹ́kọ̀ọ́ tó bá fẹ́ jẹ nínú àǹfààní yìí láti mú káàdì ìdìbò rẹ̀ tàbí ti òbí rẹ̀ bí rẹ̀ jẹ́ ti alágbàtọ́ ni dání bí o àti lè rí dájú wípé ẹni tó tọ́ ló ń jẹ nínú àǹfààní wọ̀nyí o application forms are available starting from Wednesday 5th to Friday 7th August 2026 sí ìdánwò ráńpẹ́ sì máa wáyé fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó bá fẹ́ kópa ní ọjọ́ Tuesday ọjọ́ kọkànlá oṣù kẹjọ ọdún 2026 gbogbo ètò ìgbaniwọlé yìí máa bẹ̀rẹ̀ ní déédé agogo mẹ́jọ òwúrọ̀ àǹfààní pépé GCE 1000 students máa wáyé ní ìjọba dàgbàsókè òdì olówó ojúòye LCDA ìkéde yìí wáyé láti ọwọ́ alága honourable dr ṣèyí jákòdè the executive chairman òdì olówó ojúòye LCDA jákòó níjọ jákòó.

0: ku dede akoko yi ni bi gbogbo ni gbogbo bi te tin gbo wa ejo lohun oba mi edumare kabe si rewo la ba se ba fun ewo lo ba to nbe ki bebe o to ma be olodumare to ma be ngba ti o le sin tin je bebe mo en te ba ri to ba po wo teru e wi furu won pe iwon ti o fi tanu ale re lo mu kabe so lohun oba mi edumare ide re ise owo re to ka ma gbosuba o kare fun gbogbo gba eloje ka wa na o kunle ta pa gbowo wa mo loni o ta fi sope fun olohun oba mi edumare to da wa si bibi gbogbo ni gbogbo bi te tin gbo wa lakoko ye efura en la peto eleyi te gbo yi pepe pansa ti o fura pansa jana aja o fura jajin wole o ba fura ole ni koru won lo wole o ma ba ka wa na lo ki arun aisan ko ma ba ko ilera pipe wa lo la se pe keyin ni o fura nitori pe iwadi mo jile ja mo pe lopolopo gba aisan to won arun ki ma dede kolu ni yo ti ma lawon apereko ti o ma mu wa lagwara sugbon latara ilakiyesi latara mi ma deja wipe ko se on ti o sele ina lo nje ki aisan to won arun o ma de lomi igunle be ba ra lomi to ba de le iwosan ti pe nkan kan se lagwara o won wa sayewo fun pe erakun yo ti to gba wo ti kini ti se yin awa na ko ipe ko ti ju bi ana lo ni ah ehun ta n wi yi yo ti to bi osu bayi yo ti to bi odun bayi lagwara yi sugba wa omo eda ajeni to jo ni gbagbe eyan debi pe baba ti le nji laaro ta n jade baba ti n wole oko o pari bi o ba ti le sakoba debi wipe a le mowo lo enu ati ni mo na la fin fasiko yi so fun wa pe o se koko se pataki ka ma mojuto ara wa awon opolopo isele ni isele to pe ngbe ba gbo mi e ma wo pe ah bawo lo se sele bawo lo se ri be nkan kola be oro en to kan lo mo aburu aye oni keni kokan wa lori awon ti isele gege ba ti ma nwi awon toro kan amoro won wa lati ma fi kora wa logbo lati ma fi fura wa loye ki se pa filter buru awon toro kan yi nitori pe baba e pa won na ti reni sin won gbere pa koko to di pe won bo sinu ru isoro be o se se ki o ma ko sinu ru isoro ohun o
1: arite rite inu lo de to roju koko bayi
2: oju mo si se mo ti ma bo je
1: ah emi mo se
2: eyin ba le bo se ni fu koko fu koko bi eni bi le so kidi le ka to wo busu yo ro pe ni se kidi lo nko lo se de re lan beke o ke te o ni ti to sa de da jona se ti kari bo mu bi epo lo to fenu kan
1: ah ai sa ta ru ni mo se nko mo wa ni ti se ba o ni fe mi
2: se eni ni ma se so fun pe ke le mu ju to ara yin bere ba o fe ga ma kari o le mo gi baba o ke ho
1: wọ́n lọ sọ̀rọ̀ sókè ṣàlàyé bó ṣe ń ṣe fún bàbá òkè o kọ́ mọ aráyé tó gbọ́n jà lẹ́ẹ̀rẹ́ fún ọdún jẹ ọ̀pẹ́ yìí tó ronú gbogbo ara títa jẹ ara títa ara yúyú kí bàtà máa bọ́ lọ́sọ̀ ọmọ ènìyàn kò fún ọ kẹ́lẹ́ máa ṣẹ̀yọ́ ṣeréṣeré tàbí tó pọ̀ lápọ̀jù ìṣara tó gbin so bàbá òkè o lè lẹ́kọ̀ọ́ jẹ́ àtúrà lórí èyíkéyìí àìsàn tàbí
0: Four three oh eight oh nine four four seven one one four three. Gẹ́gẹ́ bí n ta gbọ́ àwọn tí máa ń ta káàdì recharge káàdì fóònù tí máa ń ta bátìrì tí máa ń ta sim káàdì àwọn tí máa ń ta kéèsì báùchì fóònù kankan gbogbo àwọn èròjà ara fóònù lárákùnrin tàwí fi bẹ̀rẹ̀ ingbo ya ṣọ́ọ̀bù yìí bẹ̀rẹ̀ sí ní gbòòrò ó di párákùnrin tàwí yìí ń ta sólà ó ń tonírúurú àwọn ọjà pẹ̀lú tàwí àmọ́ gẹ́gẹ́ bí n ta gbọ́ arákùnrin yìí ó ní alùpùpù eléyìí tá a mọ̀ sí ọ̀kadà alùpùpù tí ń ṣọ̀kadà yìí kò fi ṣiṣẹ́ o ṣùgbọ́n nígbàkigbà tó bá ti ń bọ̀ ń bi iṣẹ́ làárọ̀ ní ṣọ́ọ̀bù rẹ̀ yóò gbé alùpùpù ọ̀kadà yìí yóò gbé wá nbo ba tun ti close lowo oro le male alopopo yi na ni o tu gbe pada emi nti toto eni to sumara kunrin peki peki nlo soro kan o dojo kan won kan joko won soro e lo ba fo gbaya mu kini to se laya ko le soro fun bi iseju die sugbon nkan ko se o ko fo gbaya yen mu yani kilo de ko si nkan kan to so won o ko pe ko jina sigba na o gbowo iko laya iyan wa lati ma bilere pe kilo sele oni bi owo kan legbe aya yo ko ma fa owo so ah o se wa gbianju ko ta won ni mimo lo kan saye won nkan ko si n to so won jare ah oda e o ta po sarakunrin iwere yi o ti wa lara e be to se foduke ni odun keje odun keta te pe enike ni ola kola ti bi egbe aya lati nu ni o ti fa so yo wa loju kan be fun iseju aya ti o ni le be ni kokoko soro sugbon to wa tun ti file yo tun bere se ni ma ba se re lo ego to akoko kan arakunrin pe bo n ba momi yo ko se bi eni darogun si bi gba aya ohun nigba to ba se die ni yo se wa san lo sale ah ba ti se ru eyi si bi kini ise bere were were were re o awon apere tarakunrin yin rire ti o ko bi ara si la fin pe kafura a ko ita wi leyin awon apere tori yin o di pe nigba ki igba to ba n jade yo di pe aya re o ma ja eko gbodo bole pe aya re o ti ja ki la ti se ru eyi si were were were arakunrin ba dibe wi pe ke eyin o ti sise lo lojumo eyin o wa dori ibusun to ye ko sun o le lo wakati kan wakati meji wakati meta igbo to akoko kan eni to je iyawo ohun pe lopo ohun sakisi pe ita ki tete sun yo boya le ni loro oguro ohun lo ba won tin ta ogun awon ni shop won yi ohun ra ogun to pe to n ba lo ohun sun o to akoko kan ri pe ohun o ba ti lo ogun yi ohun o le sun ko da se bi bi wakati meji wakati meta lo man take ohun ko ohun to sun tele o di pe igba to n bere si ni logun to n dawo e duro ati wa sun ti le o fi mo odogun dode ibi oro ti bere re o ki mo to sele sarakunrin ta wiye oro ta ni pe ki baba o ma gbo baba gbo koda ode ti ibale ki lo sele sarakunrin ta wi
1: a ri ke ri ke ibi lo de to roju koko bayi
2: ojo mo si ti awon ti na bo je
1: ah o mo se
2: e ba le bo se ni fun kokoko fun kokoko bi eni bi le so kidi le ka to wo busu ya pe ni se kidi lo ko la se de re lan beke o ke te e ni ti to sa de da jono se ti kari bo mu bi e ko lo to fenu ko
1: ah ai sa ta ru mo se ko ni wa ni ti se ba o mu fe mi
2: se e ni mo se sa fun pe ka le mu ju to ara yin bere ta o fe ga ma kari o re mo gi baba o ke ho
1: wọ́n lè sọ̀rọ̀ sókè ṣàlàyé bó ṣe ń ṣe fún bàbá òkè o kó mara yóò tó gbin jalè rẹ fún oúnjẹ jẹ ọ̀pẹ́ yìí tó ń ronú gbogbo ara títa jẹ ara títa ara yíyí kí bàtà wọn abẹ́lẹ́sọ̀ ọmọ ènìyàn kò fún ọ tẹ́lẹ̀ máa ṣẹ̀yọ́ ṣeréṣeré tàbí tó pọ̀ lápọ̀jù ìṣara tó ń gbin so bàbá òkè ò lè lépò jẹ àtúrà lórí èyí pé ìyá àìsàn tàbí àrùn tó fẹ́ dani gúnlẹ̀ bàbá òkè òwe kalẹ̀ sí shop 10A Oyekola Shopping Complex Ladojukọ Deeper Life Church Jakonde Gate Egbe Road Isolo Ìpínlẹ̀ Èkó ẹ̀pẹ̀ 08094471143 Bàbá òkè ò ìlépò jí bẹ̀bẹ̀ bẹ̀bẹ̀.
0: Ọ̀bọ̀ padà nípa àpò ìtàwé yìí o ẹ má gbàgbé pé à ń sọ wípé a fi ń pera wa ṣàkíyèsí wípé ẹni tó jì sí kòtò kára yòókù lọ́gbọ́n káwa náà má bà á bọ́ sínú irú ìṣòro bẹ́ẹ̀ ìlà ṣe ń sọ pé bàbá ti ń ṣàkíyèsí àwọn kankan lágọ̀ ara wa tá à ń wò ó pé bí nǹkan ìṣeré bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ṣe yẹ ó rí ẹja tètè máa gbé ìgbésẹ̀ ká máa kàn só ní mímọ̀ torí irú èyí lọ́lọ́ ń ṣe dábàá bó òkè hò bàbá òkè hò àgbo onímọ̀ ìjìnlẹ̀ ń pe ewé àtegbò tó mọ kùnkùn ní ewé àtegbò láti fi ṣe ìwòsàn fún gbogbo onírúurú àìsàn tàbí àrùn tí máa ń bá ní ìjà lágọ̀ọ́ ara bàbá òkè hò wà ní shop 10A Oyekola Shopping Complex Ladojukọ Deeper Life Church Jakonde Gate Egbe Road Isolo nípínlẹ̀ Èkó ẹ má gbàgbé 10A Oyekola Shopping Complex ni bàbá wà ẹ̀rọ ọba ni sọ̀rọ̀ tẹlẹ máa pe bàbá òkè hò sí rè o 090-9447-1143 080-9447-1143 ẹ̀rọ ọba ni sọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé tààràtà bàbá ni ó láǹfààní àti gbé a pe ta wi boro re se bere re o e lo ba dojo kan arakunrin ta wi e lo sun lale ki le o mo ko di pe eyan gbona bi ise lo ilogun ba de o atori ibusun be lo tin wo bo lo lati pe ru eyi si iyawo ti a jo sun bere si ni gba pepepe kini to sele tadi lagbaja kini to de ko le soro ko hun o nseju eyan wo pe ko ti e foju abi ko fese juwe emi tin to to arakunrin ta wi yo le gba pa ko le bese ko le soro sugbo laju le baye oda o didi gbadigbadigba e je ki a fi kini kan pa lowo e je a fi kini kan pa lese oni kaluku bere si ni mu amoran ti e wa sugbo koko oro ni pe bo wa pe ngba tarakunrin ti sakiyesi paye ohun ja nkan kan fa ohun so laya abi ohun ororun sun ni lo titete gbe igbese o sese ko ma dibi to de ye efura pasa ofura lo fi janu ajo ofura lo fi je 08094471143 le ro ba ni soro babu okeho tabi 08094471143.